0: היי, UFM, אבו טאקה. כאילו בחצה, מינו, ויתורי, למה איתו? יאה, היה קורא.
1: ראצה.
0: חאו נורו קרו בואל לאורי, אסקר עצו חרצה נקה מושו. היה קורא. כמעט לאוריסה, קוקו עקפה. כנעלי קוקו ססה. כרחו לאחולה. מתעצי אבא מופילי הוא, אני מודמה מוקילתי. Anna Manti, Ramuru Sarlovanti, Ritumanism Minua, who will let a lot of rocker like a skill of fela. Thank you.
2: Remoto to Northwest, UFM, in tune with you.
3: Hey, good evening, King Champion. Yagi de la Vectivist, give any money from a social game. I know the nagging, getting it. Zagazi, you can lead it. 103.90 ya no adibethiwe dipina tse di monate mo rutlwelletse mepro e thata so alala